0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. Роллер. Гарми и осоиш бахарьяк хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс.